Gafonono tia wabi Afrika kwe. Alundu na otkoto, asina wampende. Lobai, gana mubai, ala masa ngo tia kiti kontro tia. Na yatia bata, gara, gana yatia kiti kontro. Rajun de Keluka.

Kamwe vraiment maman. Nakali sakoza kamina nga ya motema. Oh, oyebi que na ebi ba secret na yo ni ensemble. Elo ke tamu singa lelo maman. Oke ko finga nga epa ya Musa. Olobinga na zali ndumba. Vraiment maman. Oyebi ngai na balaka na divorce na bota. Bongo soki lelo yo maman. Mutachaka motema, kubani kufinga nga indumba. Kindumbe zali maladite, kindumbe zali pidisyonte. Mamu, yo mwasi ya libala, nakamu wakayo. Okotambula na kabambi ya sakame, nakati ya saki wana, kabambi ya libuta. Rosa atan lo kombe doge de voyage, lipapa ya se, ebele ya makasu. Mamu, oyebi, epa inonga na zaka biva. Comme il paye, non, il y a surtout. Attends, mon bain, non, à coup de la ressource à mon bain, pour que le bac à mon bain.

awa sosoki na lobi nakumbi ngambo mpona za ndumba yo moko oyebisa ngai mobaino atindo na poto mpo oya kobongola bana yango napesi o signature ekoma yo awa oyebisi nga mobaino atelefone yango deux fois par jour na 6h du matin na minui après minui soko atelefone yo okamati kisi ya bangungi okompe ndako mobimba mpo bana balala ti ntango yo kozonga mpo oyebi ke mobali no atelefone na 6h du matin ntango atelefonaka yo yoka ndenge oyebisaka na mobali na yo

0: sango nzoni kuzoni silo fungani
1: radio de keluka ke miro asango na tabeti lo pepe radio de keluka ke sarakusala timu pikoti beni kama poru su pepe radio de keluka ke munengo na azukwe radio de keluka ke mubana titi su pepe radio de keluka ke waragi koforo susi susu amulu na kusala ke futa nalo.

0: ndato shilo na bageti wango barasio.
1: Bagala mingi o.
0: Wango na ndapo suka tona.
1: Wango na ndapo na ndoti kichilo. Kichilo kichilo kichilo afopo. Abla karafu. Mochi kozo. Na wele mogo. Mwalu afomati.
0: Ok, singila mingi na laka mangonde kiluka o. On a tout envoyé, on bâtit l'angotique guillemets.

0: kwa bumi yanga kwa bea kwa torso tenjo matanga tudungo na kwa tala bebe tameni ngambe tala kade tala olenge tala soe retilo ake zwa retilo ake kluwe prisilo yikwingo wala songwa kwa ndo chingu chilo
1: honorable Josie Makambo ste batri papara mayo
0: bale na soinga do sosi do ti te dapa so sangwa anniversaire ti kion aye so ton so ti kion la